Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi, sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.

0: omistakseen himojen turmelevan kuvansa, löytäkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykön.
1: Ja tahtonsa muraisesti